0: Moun ni moun el bagay person. Je se moun diye sa mandel.
1: Thank you.